Adol to e yan gwenes na da do na kireb tkat na al kiw a yw go deis du ebini na a leben deisyn sydyn go a bina go yad e adon da yad a ko la. Adol to e